0: Patakan rin lang tagsukal. O sige, patakan ay. O sige, ikaw na. Bunot. Supo. Chikicha. Yak-yak. Unggoy-unggoy. Paris-paris. Blackjack. Domino. Bingo. Sungka. Hanta. Tudas-tudas. Lucky Nine.
1: Ultima.
0: Hongkiang.
1: Buriskas.
0: Julinay. Taksi. Takyan.
1: Pamuhay.
0: Casino. Tigbakay. Karira.